Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

0: da gli dei dei dei.
1: Du lytter til 105,9 FM.
2: Ja, og det er lige nøjagtigt det, hvad der gør. Din studievært, det er Ulf Taube, og her klokken 15, ja, der kommer Gitte på banen, og det gør hun med sit program, Hør lige her, eller det kan også godt være, at vi finder programmet tilbage til Hotel Romantik, fordi at Gitte, hun deltog jo i årets Hotel Romantik, og der er flere, der gerne vil høre programmet, så det bliver nok her fra klokken 15, at vi skal have fornøjelsen af Gitte, og ikke mindst programmet med Hotel Romantik. Spændende. Og så er det Rødovre Lokal Nyt. Ja, det eksisterer i hvert fald stadigvæk her i Foreningshuset. Der har vi i hvert fald gemt en hel del aviser. Her har jeg en ugeavisen her tilbage til december 2024. Og der er der sket sådan lidt af hvert. Det er jo snart et par år siden. Og det er faktisk en juleudgave, jeg har fået af Rødovre Lokal Nyt. Så det passer nok meget godt med, at vi kan tage den her denne gang. Nu er der jo ikke så lang tid til jul, så der gør noget. Men hvad skete der egentlig her for næsten 2 år siden i Rødovre? Der var en anklage. Far og søn misbrugte foreningspengene. Og Mette Leth Larsen arrangerer julemiddag for hjemløse. Det gjorde de faktisk dengang. Og det er, og så er det Rødovre Mighty Bulls. De ligger på en suveræn sidste plads, og ishockeydirektør Morten Andreasen erkender, at klubben stadigvæk står over for store udfordringer, både sportsligt og økonomisk. Men jeg synes, på de 2 år, der er gået siden, der har Mighty Bulls er begyndt at vise tænder, og jeg er helt sikker på, at det der hårde arbejde med at komme tilbage i toppen af ishockey-turneringen her i Danmark, nok skal lykkes. Og så forstår man frustrationer, og hvad var der egentlig af frustrationer her i ugeavisen uge 51. december 2024? Jo, Rødovre Mighty Bulls ligger på en suveræn sidste plads, som jeg sagde før, og ishockeydirektøren Morten Andreasen erkender, at klubben stadigvæk står over for store udfordringer, både sportsligt og økonomisk. Det sagde jeg også lige før. Det var bare lige for at sige, at så meget kan forandres i løbet af små 2 år. Det er egentlig meget godt gået. Og politikerne kan nu få psykologhjælp, som det lød her for 2 år siden i Rødovre Lokalnyt. Og ny træner vil se muligheder frem for risici, og Vestegnen til tops og rykker op i første division. Så der skete altså godt nok noget her for 2 år siden, nærmere betegnet uge 51. december 2024. Det skal vi dykke ned i, men først så skal vi have lidt musik. Jeg lagde faktisk ud med, at nu får Brøndby mål. Og det har de sådan set også gjort, men her de sidste par kampe er de gået lidt i stå, så vi håber selvfølgelig også her på redaktionen i Rødovre-kanalen, at brøndbyerne, at de får brudt den der lille nedtur, de har haft i øjeblikket. Det er jeg helt sikker på. Deres nye træner Nørgaard, han skal nok klare den sag. Så vi skal have mere musik, og i det her tilfælde, så er det Sebastian fra Den Store Flugt, og Hvis du tror, du er noget, den holder stadigvæk stik.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og Mette kan ikke bære tanken om, at hjemløse kigger ind af andres ruder. Og nu bruger hun sin juleaften med dem. Det gjorde hun faktisk her for 2 år siden i december 2024. Det stod der faktisk i uge 51 i Rødovre Lokalnyt, altså her for 2 år siden. Og da juleaften den ligger så tæt på, så kan vi godt sådan, måske så småt begynde at tage lidt fat i den. Fordi at juleaften kan nemlig byde på et overflødighedshorn af mad, hygge og gaver. En særlig gruppe af mennesker må dog igen tilbringe aften på bænken, måske efterladt med tanken om minder fra en svunden tid. Mette Leth Larsen er ikke ligefrem en person, der altid har manglet noget. Hverken en kærlig familie eller et godt socialt netværk. Måske derfor er jeg en type, der altid får dårlig samvittighed, når jeg selv sidder trygt juleaften. Det er uretfærdigt, lyder det fra den 28-årige kvinde fra Rødovre. Og uretfærdighed kan synes at være en passende beskrivelse af nogle af de 2.776 hjemløse borgere i Storkøbenhavn, der igen i år ufrivilligt må tilbringe juleaften på en bænk udenfor. Det er dog få, der har det på grundlag, bruger deres juleaften på at gøre en god gerning for netop den gruppe af borgere. Mette Leth Larsen fra Rødovre har et helt særligt arrangement, hun vil fokusere på, mens julemanden sættes i år. Juleanden er det ikke, for guds skyld, der er ikke julemanden, sættes i ovnen andre steder. Ikke fordi hun ikke har noget andet sted at være, men fordi der er alt for stor fokus på udsatte børnefamilier. Tanken om, at hjemløse kigger ind gennem andres ruder i juleaften, kan jeg slet ikke være i, lyder det fra Mette Leth Larsen, der sammen med 2 veninder har taget initiativ til at omfavne de mennesker, der står alene, når lyden fra julemusikken fylder i de varme stuer. De er derfor gået sammen om at servere thajmad, dessert og lidt til gamen på Rødager på Dække, der er et samlingssted for byens borgere. Umiddelbart er tegnet jo ikke nødvendigvis at beskrivende for julen, men årsagen er simpel. Min far har haft en thailandsk restaurant, der altid er åben den 24. december. Det var et kæmpe hit, og de hjemløse var meget glade. Nu håber jeg, at et lignende initiativ, så håber jeg virkelig, at det lykkes, siger Mette Leth Larsen til Sjællandske Nyheder. Og det gjorde hun altså i uge 51, december 2024. Som menneske er det vigtigt at danne sig et billede af, hvordan situationen er for andre, siger initiativtageren, der dermed håber på at ramme en anden gruppe af udsatte, nemlig de mest sårbare. For mig er det vigtigste bare at se glæden i deres øjne, siger Mette Leth Larsen. Arrangementet fandt der for 2 år siden sted den 24. december fra kl. 11.30 til 15 i Rødovre Bodega i Rødovre. Alle hjemløse og ensomme var dengang velkommen. Så det kunne måske være meget fedt, hvis det blev lavet igen. Men jeg har i hvert fald ikke hørt noget endnu, men heldigvis er vi heller ikke nået til december endnu. Og så meget kan ske. Meget positivt kan ske på det område. Og lidt mere musik her før. Ja, der var det jo Sebastian, vi fik fornøjelsen af. Her er det Ricky Nelson og Hello Mary Lou.

Ja, her var det Ricky Nilsson og Hello Mary Lou tilbage til slutningen af 1960'erne, 50'erne. Jeg snakkede lige om jul før her, og faktisk så foregår der noget juletamtam. Og det gør det faktisk i Rødovre Centrum. Det kan man læse om her i Rødovre Centret. Og det kan man læse om her i, det kunne man læse om dengang i december 2024. Så der var jul allerede fra december. Det er meget hyggeligt. Men ikke mere om det. Vi skal have noget musik, og vi skal faktisk tilbage til dengang, da at, der var regnvejr. Og det har vi jo også lige haft her de seneste nætter. Så Rene Crawford, hun ved, hvad det handler om. Hun har lavet her et skønt nummer, der hedder Rainy Night in the Georgia.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, Dire Straits her med Sultan of Swing. Den kom sådan lige i starten af 80'erne, et fantastisk nummer, og den er hængt ved ham lige siden. Så skal vi over til lidt mere musik, fordi at jeg har ikke så forfærdeligt meget i forbindelse med Rødovre Lokalnyt for 2 år siden i uge 51 december 2024. Jeg har noget med politibamser, der bringer trøst til børn i svære situationer. Sådan en kan jeg godt lade køre videre. Og i den anledning, ja, så skal jeg da også gøre opmærksom på, at Didi Rasker Taube, det er et kontraband, de besøger Foreningshuset, og det bliver fredag den 2. oktober, og musikken starter lige omkring klokken 19. Så det bliver altså rigtig, rigtig hyggeligt. Men ud over det, så synes jeg, at vi skal have noget mere musik, og i det her tilfælde, så våger jeg, og jeg faktisk tilladt mig at tage Sebastians nummer mere. Det er et fantastisk nummer, han har lavet med H.C. Andersens tekst, I Danmark er jeg født.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, og her var det det her pragtfulde nummer af Sebastian i Danmark, er jeg følt godt hjulpet på vej af H.C. Andersen. Godt samarbejde, helt klart. Og så skal vi over til politibamser, der bringer trøst til børn i svære situationer. Sådan slog der i uge 51. december 2024 i Rødovre Lokalnyt. Og når politiet fra Københavns Vestegns Politi rykker ud til alvorlige hændelser, er det ofte børn involveret. Men for at skabe tryghed og aflede opmærksomheden fra de ubehagelige situationer, har betjentene nu små politibamser med til de mindste. Disse bamser er strikket og doneret af borgere, der ønsker at gøre en forskel. Bamserne er en del af en indsats, der skal hjælpe børn med at håndtere de svære oplevelser, de kan stå overfor, når politiet er til stede. Politidirektør Kim Christiansen fra Københavns Vestegns Politi forklarer, det kan være en stor hjælp, at vi har noget andet, vi kan tale med barnet om. Noget rart, der flytter fokus fra en måske ret trist og ubehagelig situation. Her kan den lille politibamse være med til at trøste, aflede opmærksomheden og gøre barnet mere trygt, siger Kim Christiansen til Københavns Vestegns Politi, og det sagde han i uge 51 i december 2024, altså godt små 2 år siden. Bamserne, der bringer trøst til børnene, starter deres rejse hos strikkeglade borgere. En lokal borger fra Herlev og hendes 86-årige mor har allerede doneret over 100 bamser til Københavns Vestegns Politi. De bamser kommer nu med på patrulje for at gøre en forskel for børn på Vestegnen. Jamen, det synes jeg, der var en rigtig god idé. Jeg håber, den stadigvæk bliver opretholdt, denne her service. Den er der bare helt, helt fed. Før der fik vi Sebastian, og nu skal vi jo have fest og farver den 2. oktober her i Foreningshuset. Og det er Foreningshuset Højnesvej 63, Rødovre 2610. Og der er der fuld gang i den. Det er Foreningshusets spejltal, og det er Didi Rasker Taube, der lægger ud. Og med masser af countrymusik. Og der skal vi selvfølgelig høre noget fra den. Og det er et nummer, der hedder What Part of Snow. Og det er Gitte, eller Gitte Pedersen, som hun hedder. Også kendt for Hotel Romantik. Og det er Laurie Morgan, der har lavet nummeret.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, et skønt nummer her med Didi Rasker Taube fra CD'en af Taste of Country, der udkom i 2018, og så kan jeg gøre opmærksom på, at der bliver i den grad også gang i foreningshusets spejlsal, når Didi Rasker Taube skal være primus motor i forbindelse med udgivelsen af deres anden CD. Så det glæder vi os meget til her i foreningshuset. Vestegnen til tops rykker op i første division, og hvad nu det for noget? Det skete altså for godt 2 år siden, altså i 2024, her i Rødovre. For under navnet Team Vestegnen er Brøndby Håndboldklub, Rødovre AG og Skovlunde i denne sæson gået sammen i et holdfællesskab om U15-drengene. Der er 3 U15-drengehold i fællesskabet, og førsteholdet har spillet i anden division frem til nu, og med stor succes. Sidste kamp på Greve blev vundet med de overbevisende cifre 35-18. Sejren betød, at holdet vinder rækken og efter nytår spiller i første division. Holdfællesskaber giver mulighed for, at alle spillere kan deltage på et niveau, der passer dem. Dermed bliver det sjovt for alle at spille håndbold, hvilket er vigtigt for klubberne. Det er også vigtigt, at vi kan tilbyde håndbold et højt niveau herude på Vestegnen, siger Flemming Ernst, Brøndby HK. Det er planen, at holdfællesskabet fortsætter i den kommende sæson, hvor de fleste af spillerne fortsætter U15-drenge, så Team Vestegnen kan komme for at blive. Rigtig, rigtig flot. Nu har jeg ikke lige forsket i det, men jeg synes altså, at det er rigtig flot, når kommunerne, så forskellige sportsinstitutioner, at de kan arbejde på tværs af kommunalgrænserne. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god ting. Og nu var det jo Didi Rasker Taube, der herude fra Vestegnen af nærmere betegnet Hvidovre og Rødovre. Og nej, ikke Hvidovre og Glostrup er det. Og så, hvor Søren bor henne, ja, det ved jeg, Søren sagde ikke. Ej, jeg kan ikke lige huske det. Men han bor sådan lidt uden for Køge. Men han bor godt, skal jeg lige hilse at sige. Og det er sådan, at her i Rødovre, der var der en, der hed Brian Torkelsen. Og han er... Så senere hen fået en musikkarriere i Norge. Og han kommer af og til her på radioen og fortæller om, hvordan at det går. Og han har et samarbejde sammen med John Nielsen, og de to de vil meget gerne her, måske inden for 2026, måske udkomme med et par numre, hvoraf vi studieværter får lov til at spille de her numre. Så det bliver altså rigtig, rigtig spændende. Men lad os lige høre Brian Torkelsen med Michael Klinke. Lucernevej hedder den.

Ja, hjem til Luzernevej, og det lyder altså rigtig godt. Der er potentiale i det, det synes i hvert fald undertegnet. Og vi håber, at John Nielsen og Brian Torkelsen, at de kan få et godt samarbejde og måske gøre det rigtig godt på diverse dansktoplister rundt omkring i Danmark. Og det er jeg helt sikker på, de kan. Her, der er det så i uge 51, altså december 2024, der var der måltidskasser, og de udnytter ikke deres potentiale, mener Dansk Vegetarisk Forening. Og det er jo altså rigtig ærgerligt, men hvorfor har man nu lige taget sådan en artikel ind dengang for 2 år siden i december 2024 i Røde Lokalnyt? Jo, danske måltidskasser har potentiale til at forbedre både sundhed og bæredygtighed, men de lever endnu ikke op til de officielle kostråd. En ny rapport fra Dansk Vegetarisk Forening viser, at måltidskasser kun udgør ca. 2% af danskernes aftensmåltid, selvom dette er en fordobling siden 2019. Rapporten benchmarker 5 af de største måltidskasseleverandører i Danmark og fremhæver, at kasserne kan gøre aftensmåltiderne sundere og grønnere, og måske også mere velsmagende. Dog lever de fleste kasser ikke op til myndighedernes anbefalinger. For at udnytte potentiale bør producenterne fokusere på at inkludere flere grøntsager og bælgfrugter samt reducere kødindholdet. Daniel Barria Madsen, projektleder og forfatter af rapporten, udtaler i en pressemeddelelse her til Røde og Lokalnyt i december 2024, at måltidskasseproducenterne har en unik mulighed for at påvirke danskernes spisevaner i en sundere og mere bæredygtig retning.

men mange udnytter jo ikke dette potentiale, siger Daniel Baria Madsen her til Rødovre Lokalnyt, december 2024. Rapporten peger på fire områder, hvor producenterne kan forbedre sig og øge indholdet af bælgfrugter og planteproteiner, reducere mængden af kød, tilføje flere grøntsager og frugt, samt øge andelen af økologiske råvarer. Årstiderne klarer sig bedst blandt de undersøgte producenter og har modtaget prisen årets måltidskasse. Wow. Med et gennemsnit på 322 gram frugt og grøntsager samt 32 gram bælgfrugter per portion overgår de konkurrenter som HelloFresh og Skagen Food. Heidi Boy, administrerende direktør i Årstiderne, udtaler: "Vi er særlig glade for at vinde prisen Årets Måltidskasse, fordi den bygger på en konkret undersøgelse af vores måltider. Vi arbejder jo hver dag på at give flere lyst til at spise mere grønt og flere bælgfrugter, så jeg er selvfølgelig hammer stolt over, at vi også er bedst i markedet, når man dykker ned i indholdet i vores måltidskasser," siger Heidi Boy. Det kan jeg godt forstå. Andre producenter som Factor Meals ret nemt bruger mere kød og færre bælgfrugter i deres retter, og det var ikke så godt. Rapporten fremhæver årstidernes falafelbrugere med mangoslag og miso mayo, der scorer højt med 505 gram grøntsager og 102 gram bælgfrugter per portion. Til sammenligning indeholder retter fra andre producenter ofte over 130 gram kød per portion. Rapportens analyse bygger på data fra 216 retter for fem af Danmarks største måltidskasseproducenter. Retterne her, de blev altså vurderet ud fra officielle danske kostråd og nøgleparameter, som mængden af bælgfrugter, frugt og grøntsager, kød, animalske mejeriprodukter, samt andelen af økonomiske råvarer. Så måltidskasser udnytter ikke deres potentiale, mener Dansk Vegetarisk Forening. Så er det bare med at komme i gang. Og man må da også sige, at i øjeblikket i forbindelse med landbruget og ikke mindst inde på Christiansborg, at der står der større slag netop omkring den grønne omstilling. Og det er vel også der, at de her måltidskasser, de kommer ind. Men det var i hvert fald ret positivt det her, og den bliver der sikkert nok arbejdet mere med. Jeg sagde lige før, her den 2. oktober, der er der altså gang i den her i foreningshuset. Der er det Gitti Rasker Taube, der giver den fuld gas, og det gør de fra CD'en af Taste of Country, og vi skal have et nummer her med Søren Rask, der hedder Living Doll, et nummer af Allan Dirksen.

Ja, ja, ja. Så er denne udgave at gå efter med dag med Ulf Taube. Den er ved at gå på held. Vi skal over til Gitte, der jo er i, der er kommer fra Grækenland, og det gør hun altså her i dag, så hun har ikke mulighed for lige at sidde her bag mikrofonen med sit program. Hør lige her. Men mindre kan også godt gøre det. For her er det Gitte, der blev interviewet her i forbindelse med vores Ole Mathiasen og Rosa. Og det gik ikke stille af. Det var sammen med Tom, og det var Gitte fra Hotel Romantik. Og der er mange, der har spurgt, om jeg ikke kan spille programmet igen, og det vil jeg da naturligvis godt. Så med det, så fortsat rigtig god dag her for Ulf Taube og Rødovre Kanalen 105,9.

Jeg sad ved en bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op, der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom, jeg troede jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kobbertøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn. Jeg blev stum og dum og kold og klam, da jeg stammede Jesper Ravn. Ugen efter vidste klassen alt, og helvede brød løs. De

tog det pænt. Hun kunne se, jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op. Alting virkede normalt. Men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at vi skulle på lejerskole op i Nordsjælland et sted. Jeg kan huske, vi skulle mødes under uret klokken 10. Jeg kom først i nye støvler. Allersidste skrig, der blev larmet på perronen. Hans og Mogen sad og røg. Der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj. Vi grinede i kupéen. Alt

Så gik dørene op, og vi skulle vise vor billet. Jeg var rød i hovedet, så jeg tog et Superman. Han fløj igennem byen i et helt afsindigt land. Tre banditter skød ham ned med et stykke kryptonit.

Vi satte os i sandet. Jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selv til liv. Jeg glemte alt om tøj og bumser.

vi sådan er det, når vi har også studieværter, når vi både skal være teknikere, og så skal vi også sørge for at formidle. Det kan godt være en balancegang en gang imellem. Nu har jeg så kom Lars, og han fandt ud af, hvad problemet var. Desværre var der nogen, der havde pillet lidt på computeren, og det kom så meget bag på mig, så at jeg ikke. Men under alle omstændigheder, så skal vi i hvert fald her frem til klokken 16, der skal vi i hvert fald høre Gitte i forbindelse med Hotel Romantik. Jeg beklager.

0: Er vi på?
1: Ja.
0: God eftermiddag til lytterne, og god eftermiddag til gæsterne her omkring det runde bord. Det er taltimen, det er Rødovre-kanalen, og omkring det runde bord, der sidder Rose Frid, og det er Ole Mathiasen, og vi har gæster i dag.
2: Ja.
0: Bor ved teknikken, det må vi ikke glemme. Og gæsterne er fra Hotel Romantik, vores egen Gitte Petersen, og Tom Amitold. Rigtig hjertelig velkommen.
2: Tusind tak.
0: Vi har glædet os til, at I vil komme forbi.
2: Ja, vi har også glædet os, og det er sjovt for mig at være på den anden side af mikrofonen lige pludselig.
0: Ja, pludselig. Det er helt naturligt at spørge dig, om du vil komme, og om du vil tage en ven med fra Hotel Romantik. Og vi har siddet og drukket kaffe derinde.
2: Vi har
0: hygget lidt.
3: Ja. Og fået kage.
0: Og fået kage også, ja, for det skal være en døgn tom. Og det vi spurgte jer om, det var, hvordan er det her startet? Har I selv meldt jer til programmet?
2: Det har vi begge to, ikke? Ja. Altså uafhængig af hinanden selvfølgelig.
3: Ja.
2: Men,
3: der kendte vi ikke hinanden.
2: Der kendte vi ikke hinanden, nej.
0: Og Gitte, hvad får dig til at melde dig?
2: Ja, jeg så jo det meste af sæson 1, og så kom Joachim og Sofie frem på skærmen og opfordrede til at melde sig, hvis man har lyst til at være med i det eventyr.
0: Ja.
2: Og jeg sad derhjemme alene, og så tænkte jeg, tja, hvorfor ikke? Jeg regner ikke med, der skete mere ved det, men det var da meget sjovt lige at prøve. Så jeg kontaktede, man skal så skrive sådan en ansøgning, og det gjorde jeg, og så tænkte jeg ikke mere over det.
0: Nej.
2: Jeg fortalte, at jeg havde søgt og sådan noget, ikke? Og min familie var jo meget spændt og sådan noget.
0: Men... Havde du fornemmelsen af, hvor mange der havde?
2: Nej.
0: Havde søgt?
2: Nej.
0: Nej.
2: Men det finder vi ud af senere, cirka hvor mange, ikke,
3: ja.
2: Tom?
3: Ja.
4: Og hvad skete der så mere?
2: Ja, så skal man jo igennem nogle forskellige trin, før man finder ud af, om man kommer med eller ej. Mm-hmm. Og det var en masse spørgsmål, man fik tilsendt. Jeg synes, vi fik tilsendt to gange, hvor man skulle svare på nogle skema, man skulle sende ind om alle verdens ting. Altså.
0: Ja.
3: Jeg tror, det er, når man bliver... Altså, den første, det er sådan en skema ens for alle, og så dem, der går videre til castingen, de får... et nyt skema.
2: Ja.
0: Så I blev interviewet igen og igen.
2: Ja, vi skulle sende det der ind, ikke? Og så skulle vi så lave en videooptagelse, hvor vi fortæller lidt om os selv.
0: Hvordan gjorde du det?
2: Og der tog jeg hjem til min ældste søn og svigerdatter, og de filmede det så. Så vi, ej, det så ikke godt, så vi må lige prøve igen. Så det gjorde vi nogle gange. Og så sendte jeg den ind.
0: Ja.
2: Og så, og så går man jo og venter på om at høre noget, ikke?
0: Mhm.
2: Og så kører det ellers derudad. Så,
0: Tom, var det på samme måde? Sad du og så fjernsyn og så program 1, og så tænkte du, nu søger jeg? Eller hvad skete
3: nej,
0: der?
3: Nej, det var lidt anderledes, fordi at, jeg så godt, der kom et program, der hed Hotel Romantik, som handlede om ældre, 60 plus mennesker. Og der tænkte jeg, ah, det ser du ikke. Det er sådan en gang Paradise Island for seniorer. Så jeg så ikke de første udsendelser. Mm. Og så var der nogle venner, der henvendte sig til mig, og så... siger de, det skal du altså se, det er faktisk meget godt, og det er lige noget for dig, du er jo single.
0: Ja.
3: Og så begyndte jeg at se det, og så gik jeg tilbage og så fra starten af, og synes det var godt.
0: Mm-hmm.
3: Men det sluttede så lige omkring sommerferien sidste år, og så glemte jeg alt om det. Så var der byfester, havnefester og andre ting i sommerlandet, som jeg deltog i. Og da jeg så kommer tilbage til der, hvor jeg bor, så står der, at DR er holdt op med at søge efter nye ansøgere, fordi de har fået rigeligt. Og så tænker jeg, det skal være lyv.
0: Sket for sket?
3: Så tænker jeg, det skal være lyv. Nu søger du.
0: Ja.
3: Og så søgte jeg, og så gik der nogle få dage, hvor jeg så blev bedt om at lave den videopræsentation, som Gitte nævner.
0: Mm-hmm.
3: Og så lavede jeg den, og så... gik der nogle få dage, kan du komme til casting på onsdag?
0: Ja.
3: Bum, bum, bum. Så lige pludselig var man til casting.
0: Ja.
3: Med 9 andre mænd.
0: Ja.
3: Vi var bare et hold ud af mange.
0: Hvor var det henne?
3: Det foregik i produktionsselskabet, som Strong, i dag hedder Blue. Det hed Strong dengang, men det er så ændret til Blue, som man kender fra diverse tv-udsendelser. Og det er ude på det ydre Nørrebro. Der havde de produktionslokaler, så tog jeg til Nørrebro og var med og sad der sammen med 10 mænd og blev interviewet af kræfterne. Ja. Det var skægt.
2: Ja.
3: Det var sjovt at opleve.
0: Ja, sjovt. Hvordan sjovt?
2: Og det er sjovt at se det sådan, hvad der egentlig foregår, når der, man skal være med i sådan noget. Ikke? Ja. Hvad er hele proceduren der?
3: Ja.
2: Og den er jo rimelig omfattende,
3: ja,
2: må man sige.
3: Ja, det er den. Men altså, man møder 9 andre mænd, som man aldrig har set før.
0: Mm-hmm.
3: Og så sidder man i en rundkreds over for kasterne, og så skal man fortælle sin historie igen.
0: Okay.
3: Og så hører man jo 9 forskellige historier ud over ens egen.
0: Ja.
3: Og det var altså mange sjove historier. Så det var meget interessant.
0: Ja.
2: Ja, og så, først man har været til den første casting, så skal man jo til en casting mere, og så skal man til forskellige undersøgelser hos en sygeplejerske for at få målt blodtryk og, og ens
3: lungefunktion.
2: En lungefunktion, ja ikke?
3: Og så var vi til psykolog.
2: Psykolog. Altså,
3: men det er kun, hvis man går videre i forløbet.
0: Ja. Altså, I er blevet...
3: Det var ikke alle, der kom til igennem det der.
0: Altså, feltet er snævret ind.
2: Nej, det var det ikke. Det er rigtigt.
0: Feltet er snævret ind, så det er tredje, fjerde omgang, eller sådan noget, I fortæller om nu.
3: Ja. Så det var en lang proces, som startede der i start midt august. Altså, fra man sendte ansøgningen slut juli, så kom castingen, og så kom alle de der ting, og først en gang midt i september, tror jeg det var, fik man endelig besked på, om man var med.
0: Har I fornemmelse af, hvorfor man var så grundig i udvælgelsen?
2: Det tror jeg er nødvendigt, når man har også med modne mennesker at gøre, ældre mennesker at gøre. Man skal være sikker på, at de ikke fejler et eller andet. Så de er nødt til
3: at være grundige. De skal også finde nogle mennesker, som de synes er interessante i forhold til udsendelsen.
2: Også det, ja.
3: Mm. De skal finde nogle mennesker, som er klar til at date. Det bliver man jo spurgt om direkte.
0: Ja.
3: Er du parat til at finde kærligheden, når du kommer til Mallorca?
0: Ja.
3: Og der vidste vi ikke engang, det var Mallorca.
2: Nej, det vidste
3: vi først sent at vide.
2: Ja.
3: Er du klar til at finde kærligheden? Er du parat til at være ærlig omkring dig selv?
0: Ja. Har du modet?
3: Og ikke noget med at forstille sig eller sige noget, som man synes, man skal sige. Man skal bare være ærlig.
2: Det er vigtigt. Man skal bare være sig selv.
3: Ja. Ja.
1: De skal vel også være sikre på, at man ikke psykisk bryder ned under...
2: Mm.
1: Det vil jo være pine,
3: ja.
1: Ikke?
3: Ja.
1: Og det vil også være synd for personerne, som går ind for det, at de så pludselig... Selvfølgelig ved jeg godt, at I har vist følelser, og det synes jeg også har været på sin plads. Men man kan jo også komme så langt ud, så man flygter fra det hele.
3: Mm. Jo, men man kan godt være stærk psykisk, og så samtidig vise følelser.
1: Ja.
2: Ja, for søren.
1: Men ikke omvendt.
3: Nej. Ej, det er måske lidt sværere.
2: Ja, det tror jeg. Men det er også vigtigt, at de kaster nogen, der ikke ligner hinanden for meget.
0: Ja.
2: Vi skal jo være sådan lidt forskellige og sådan noget. Og det er jo det, der er det sjove ved det her. Og det fantastiske ved det, synes, når man sætter 20 mennesker sammen, som er meget forskellige, at der så opstår sådan nogle venskaber.
3: Ja.
2: Alle har jo kunnet sammen. Vi har været rigtig gode venner alle sammen.
0: Ja.
2: Og vi vidste jo aldrig, hvad vi skulle.
3: Nej. Det var først om morgenen, der sådan blev åbnet op for Joachim og Sofie, hvad
2: der
3: var, der skulle ske.
2: Og der blev ikke fortalt det hele.
0: Og I blev delt op i forskellige grupper, og så nogen skulle det ene, og nogen skulle det andet.
2: Ja, så får vi at vide det ved morgenbordet, hvem der skal...
3: Da vi skulle ud, en af de første ting, det var, da vi skulle ud og klatre.
2: Ja.
3: Og der blev det jo bare sagt, at I skal tage noget fornuftigt tøj på og fornuftige sko. Det var først, da vi kom ud til klipperne ude ved vandet.
0: Nej.
3: 45 minutters kørsel fra... hotellet, hvor vi boede på Mallorca, at vi så klipperne. Nå, det er det, vi skal.
2: Jeg troede, det var sådan noget, hvad hedder det?
3: Rappelling, altså nedad.
2: Ja, nedad.
0: Ja.
2: Hen synes jeg også, fordi
3: ja,
2: jeg har højdeskræk.
3: Ja.
2: Vi gik jo langs med sådan kant jo, og, altså det var jo, og sådan flere gange så ind til siden og prøve at lige sidde ned på en sten, og så våge mig afsted igen.
0: Mm-hmm.
2: Altså den ved turen derhen var altså virkelig...
1: Der var du allerede
2: det
1: på
2: var
1: at prøve.
2: Hård, og der var jeg virkelig på at prøve.
0: Ja. Gitte, hvordan klarede du det egentlig?
2: Ja, altså jeg står også der, når vi begynder at skal have de der forskellige udstyr på, ikke? Og der fortæller Joachim jo, hvad det er, vi skal, og så... Nå, så står jeg sådan der. Nå, er det det? Du ved, jeg var så tænker, okay, men nu samtidig så tænker jeg, nej, nu ser jeg lige ad, fordi jeg er ikke en, der sådan våger sig ud i noget, og bare lige der melde mig til programmet, lignede heller ikke mig at gøre.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg synes, det jo var meget modigt af os alle sammen, men lige det der, der var jeg godt nok, der tænkte jeg, hvad er det, jeg skal det her? Og jeg vidste jo ikke rigtigt, før jeg sådan set var på vej. Fordi, kom her, siger han, du ved ikke, ja, jeg går derhen, du ved, og så, for jeg tror jeg, at instruktøren er med mig hele vejen.
0: Ja.
2: Han fortæller jo lige lidt om det og sådan noget, ikke? Og man skal jo klipse sådan nogen på.
3: Kabin her
0: undervejs.
2: Godt, Tom. Ja. Og tager man den ene og klipser forbi knuden, der er der, og så skal man have den anden. Og når man så ryster på hænderne samtidig. Og
0: du må ikke glemme at klipse.
2: Jeg må ikke glemme, nej, for søren, det er jo vigtigt.
0: Jo højere du kommer op, jo mere vigtigt er det, og så videre, ja.
1: Ja, det er jo ingen sikkerhed, at man sidder fast der.
3: Og det er sådan, det var Jona og jeg, der startede ud, og vi havde instruktøren
2: ja,
3: med
2: vi,
3: os.
2: Ja.
3: Og så, okay, der er en klippe her, det ser okay ud. Ja. Så runder man lige hjørnet. Ja. Ups, så var der 30 meter ned til vandet, og 30 meter op ad klippen.
0: Nej.
2: Og det er nemlig det, jeg tænker.
3: Og det, der sker, det er, at der er sådan en line, der er sat fast med godt fast, og den har sådan nogle fæstningspunkter. Mm. Så hver gang man når hen til et fæstningspunkt, så skal man flytte begge to.
2: Klipse
3: de der karabiner, som man er på.
2: Ikke
3: men ikke på
2: en gang.
3: Det tror jeg nok, at Jorden kom til en enkelt gang.
0: Ja.
3: Og det må man ikke, fordi at, nej, det er dem, klart. Der holder en fast. Ikke?
2: Ja. Mm-hmm.
3: Så over på den anden side, og så den næste. Så det var hold da op.
2: Og nogle gange måtte man jo, det kunne være svært at få fodfæste. Så må man jo bare gøre, man kan ved at hive sig op, ikke?
0: Ja.
2: Og så sætte knæet. Og det er jo sådan nogle klipper, med nogle, der noget, der stikker ud der. Ja,
0: det
2: er
0: jo
2: sten,
0: det er jo ikke
2: poleret,
0: det var ikke poleret eller asfalteret vej eller noget. Nej.
2: Så jeg fik bukser, der blev revet i stykker og mærker over det hele på benene og sådan noget, ikke? Fordi det er sekundært. Det er slet ikke det, der er det vigtige her. Jeg skal derop, og jeg skal bare derop. Det var det vigtigste.
1: Hvad det betyder? Tilbage? Undskyld.
0: Nej, jeg selv undskyld.
1: Du kunne jo ikke gå tilbage igen,
2: men. Nej. Og jeg skulle ikke tænke for meget over det, fordi når du står der og har, der er jeg kommet fra, der skal jeg op. Hernede er der brusende bølger og vand, og jeg står her. Hvad nu, hvis jeg lige pludselig, så skal der komme helikopter og hente mig? Altså,
3: der var enten klatre op, eller også hoppe i vandet, ikke?
2: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg har ingen lyst.
2: Nej.
0: Nej.
2: Og det er lige på et, som vi også snakkede om tidligere, der er lige et punkt, hvor jeg står der, hvor jeg føler mig meget alene.
0: Mm.
2: Instruktøren troede jeg var med mig hele vejen, og det var han
0: ikke. Det var han simpelthen ikke.
2: Han var kun med i starten. Flemming, som jeg fulgtes med, var heller ikke med andet end sådan i starten der. Så der tænker jeg, hvad søren gør jeg her, ikke? Og kigger op og ser, hvor langt deroppe. Jeg tænker, det kan jeg ikke, hvordan skal jeg komme derop?
0: Men i det program, der havde du en hovedrolle, kan man sige.
2: Lige det afsnit der, ja. Det havde jeg. Og
0: du sagde også noget bagefter, da du kom tilbage, hvad det havde lært dig.
2: Ja, det har lært mig noget om mig selv.
0: Ja.
2: Det har lært mig noget om mig selv. At stå og være rigtig, rigtig bange, stå midt i det.
0: Mm.
2: Og så vide, at selvom du ikke tror, du kan, og du er bange for det, så er du bare nødt til at gøre det alligevel. Yeah. At stå ansigt til ansigt med den frygt, det er, ikke? Det er meget specielt.
0: Mm-hmm.
2: Og det er også derfor, da jeg så endelig kom op. Altså, når vi kommer op, så er det jo meningen, at vi skal sidde på et punkt, hvor vi næsten er helt oppe, og så vente på vores marker. Og der sætter jeg mig også, du ved, og kigger stadigvæk ikke ud, vel? Fordi nu er jeg jo helt oppe, så er der jo rigtig, rigtig langt.
0: Ja.
2: Og så får jeg at vide, at jeg skal lige blive siddende og vente på Flemming. Og det må jeg sige, nej, det kan jeg ikke. Nej. Jeg er nødt til at gå op nu.
0: Du skal videre.
2: Og så kalder de, Gitte, kommer nu.
0: Ja.
2: Og så måtte jeg så op, og så står mine fantastiske, dejlige nye venner og tager imod mig med tårer i øjnene.
0: Ja.
2: Ikke, Tom?
3: Det er rigtigt.
2: Ja. Og Jorden og mig omfavner hinanden.
1: Det var starten på et godt venskab, jeg forstod.
2: Det var det, og det startede allerede flyveren for Jorden, som mit vedkommende, men det udviklede sig, og det udviklede sig med Tom.
0: Ja.
2: Og vi er de bedste venner resten af livet.
1: Ja.
2: Ikke også, Tom?
1: Det er jo fint, for det er jo ikke det, at vi forstår på fjernsynet, når man ser det, at det er for venskabers skyld. Det er jo fordi, at vi forventer, når det hedder romantik, at det skal, så man skal komme hjem med en ny kærlighed, ikke?
3: Jo,
2: det men det er 20 mennesker, og, ja, og chancen for, at alle 20 finder en kæreste.
1: Det er jo ulogisk.
2: Ja, det er det. Og så opstår der nogle andre ting, og det er det, der er så smukt ved det, synes jeg, ikke? Ja. At så mange mennesker bliver så gode venner, og vi fortsætter jo vores venskab, efter vi kommer hjem, og der er kommet 2 skønne par ud af det.
0: Ja, det er jo dejligt.
2: Og nogle har fundet nogle, efter de er kommet hjem, ikke?
1: Ja. Jamen, de har måske fantastisk. Så fundet deres selvtillid på turen,
2: ja,
1: så de tør noget mere, når de kommer hjem, ikke?
3: Det gør man. Ja. Altså det Gitte siger omkring, at man lærer noget om sig selv.
1: Ja.
3: Det må jeg nok sige, det gjorde jeg. Det gjorde jeg virkelig meget af de ting, jeg prøvede dernede.
1: Ja.
3: Jeg var nok lidt indlukket.
1: Inden du kom derned?
3: Inden jeg kom derned.
2: Og i starten dernede?
3: Og i starten dernede, der var jeg... Man er også lidt nervøs.
1: Jamen, det, over det, her, det, det, er jo, det er jo en uvant ting
3: men,
1: for dig.
3: Men man nok sige, at paintballbane, bjergklatring, åndedrætsøvelser, yoga, der lærer man at kigge indad og finde ud af...
1: Noget, du ikke har tænkt på før?
3: Overhovedet ikke. Da jeg kom virkelig hjem som en anden person, end den, jeg kom derned. En gladere person, en mere udadvendt person.
1: Skønt.
3: Ja.
2: Og man også omgiver så meget.
1: Sig selv, jo.
2: Man er omgivet så meget kærlighed dernede, og der tænker jeg, når man kommer hjem, så kommer jeg til at mangle hele den der, den der beskyttelse, kærligheds, der ligger over det hele dernede. Altså selve både produktionen og alle folk foran og bag kameraet, de har været fantastiske.
0: Ja.
2: Altid glade, godt humør, altid noget pænt at sige. Og det, der er sjovt, synes jeg, det er, når man er sammen med så mange mennesker, og så finder ud af, hvordan de oplever mig.
1: Ja.
2: Hvordan ser de mig? Og få de tilbagemeldinger, det synes jeg var fantastisk.
3: Ja, de var gode til at give feedback.
2: De var gode til at give feedback.
0: Hvem gav feedback?
3: Tilrettelæggerne. Joachim og Sofie.
0: Ja.
2: De var, og de til var, hinanden.
3: Og, ja. Ja. Og det var, de var virkelig gode til det, og støtte os hele turen.
0: Ja.
2: Simpelthen. Men at få de der tilbagemeldinger, og bare opleve hele det der fællesskab, det var simpelthen fantastisk.
0: Skønt.
2: Skønt, og det er sådan et, det mangler mig, men det, når man kommer hjem, ikke? Altså, det er sådan lidt underligt, men der er vi jo slet ikke nået.
0: Nej. Hvordan var det at komme hjem for dig?
3: Det var, jeg vil ikke kalde det en nedtur, men det var, med et godt dansk ord, back to reality.
0: Ja.
3: fordi man har kørt på de høje navler, det er en følelsesmæssig odyssé, vil jeg kalde det. Og så kommer man hjem, og jeg var midt i at skrive min bacheloropgave til universitetet, og jeg var midt i at forberede mig til en skriftlig eksamen på universitetet. Så det var bare tilbage til bøgerne, tilbage til arbejdet, og jamen altså, det var virkelig mærkeligt.
2: Det er noget af en omvæltning at komme tilbage, ikke?
3: Der blev godt nok tomt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det kan jeg godt forestille mig.
0: Ja.
2: Ja. Men altså, det er...
0: Nu fortalte du om klatreturen. Jeg bemærkede mig jo, at du var... Hvad var det for en øvelse, I havde, hvor I sad ryg mod ryg i to?
2: Nå ja, også to.
3: Der sad jeg med Gitte.
0: Ja.
3: Det var en åndedrætsøvelse.
0: Det var en åndedrætsøvelse, ja.
3: Og man ser kun... meget lidt af den.
0: Og hvad får, hvad får I at vide, I skal til? Er det yoga, eller er det...
3: Nej, det er, vi får at vide, at vi skal til en øvelse, som vil bringe følelserne i spil.
0: Ja.
3: Og det var jo så, jeg vil sige, at lære at trække vejret rigtigt, og give løb, mærke hinanden, og give los.
0: Ja.
3: Og... jamen altså, vi sad også, jeg kan huske, det startede vist nok med, at vi skulle sidde og holde hinanden i hånden, og så skulle og kigge hinanden i øjnene, og der kiggede jo ind i Gittes smukke øjne.
0: Det var
3: en god start.
0: Ja.
3: Og så på et tidspunkt, så bliver vi så bedt om at sidde med ryggen til hinanden, og så skal vi trække vejret synkront, altså det vil sige... og så ud. Og jeg ved ikke, hvad der skete med mig. Det rørte mig. Ja. Jeg havde ikke nogen specielle tanker.
1: Du knækkede bare der.
3: Jeg knækkede. Det var bare,
2: tårerne kom.
3: De løb bare. Ja. Og jeg prøvede at tænke, nej, der er kamera på. Nu skal jeg ikke tude igen.
0: Ja.
3: Og det løb bare.
0: Ja.
1: Har du ellers normalt nemt ved at græde?
3: Efter min kone døde i 21, så er det blevet nemmere. Altså, det sker oftere, at jeg græder over, hvis jeg er glad for en ting. Hvis jeg ser noget i fjernsynet, som rører mig, så kan jeg godt... jeg stortuder ikke, men, men tårerne kan godt
0: begynde. Triller.
3: Og trille,
0: ikke? Det er rigtig nok.
2: Ja, men altså.
1: Jamen, det er jo også en del af livet, man skal have lov til. Jeg har også selv mistet, og jeg kan da godt have dage, hvor jeg synes, det er noget møg det hele. Så græder jeg lidt, og så ligesom om, så pakker jeg følelserne lidt tilbage, og så har jeg det bedre.
3: Man har det bedre, det er rigtigt.
1: Ja,
3: det har
1: det.
3: Det løsner op.
1: Det, og man har godt af at kan græde.
3: Ja. Det er det faktisk.
1: Det må man ikke forbyde sig selv. Nej, det var så ikke meget, man skulle snakke om, men altså, jeg kender selv følelsen af.
0: Det er jo det.
3: Ja.
0: Men Tom og Gitte, fandt I sig ud af, hvad var det, der skete, når man trækker vejret synkront og sidder tæt op af hinanden?
2: Jeg synes bare, det hele, både da vi kiggede hinanden i øjnene, og da vi sad ryg mod ryg, jeg synes bare, det var meget, meget afslappende. Ja.
3: Det var både meget afslappende, men på samme tid var det også intenst.
2: Det var intenst.
3: Jeg ved ikke, om man er klar over, at hvor lang tid 3 minutter er, hvor man bare skal sidde og holde i hånd og kigge i øjnene. Altså, man tør næsten ikke blink.
2: Nej, det er meget specielt.
3: Meget specielt.
2: Mm-hmm. Ja. Men vi kunne godt gøre det.
3: Ja, vi kunne. Vi gjorde det. Ja.
0: I kunne.
3: Ja. Og jeg havde jo meget nemt ved det, når jeg kiggede ind i Gittes øjne.
2: Ja. Ja. Ja. Ej, så sød, Tom. Og det var lidt sjovt, fordi vi skal lige sige hej til Joren. Hej, Joren. Hun sidder og lytter med dig hjemme. Får hun lige en kys her. Men det var sjovt med Jorden og Buller. Buller var jo meget, eller er jo en, der er meget, har svært ved at slappe af og er fuld, vi gør hele tiden, ikke? Og snakker meget, snakker hurtigt og sådan noget, ikke? Han fandt ro sammen med Jorden.
3: Ja, det gjorde han.
2: Det sad, ikke? Det var da så det er noget med, jeg tror, når man mærker hinandens vejrtrækning, det er så meget afslappende og rart.
3: Det er rigtigt, Det er rart. Det er faktisk rart.
2: Ja.
3: Det burde man prøve noget mere.
1: Ja, det er ikke en øvelse, der er en minikind. Det er jo ikke en øvelse, man normalt bruger hjemme.
3: Nej, det er det ikke. Nej. Især ikke, når man er alene.
0: Så får du fat i et spejl.
2: Nej, det var fantastisk. Men det, der var lidt vildt også, det var det der med hver dag, vi ikke vidste, hvad der skulle ske. Og det er jo ikke alle, der er med til alle ting, vel?
0: Og apropos, I ved ikke, hvad der skal ske. Hvis jeg går tilbage, så har jeg lyst til at spørge jer, hvordan bliver I præsenteret for hinanden? Hvordan møder I hinanden? Er det mændene, der mødes i en gruppe først, og kvinderne i en gruppe
2: vi
0: først?
2: Vi ankommer hver for sig.
0: Og hvorfor og hvordan?
3: Jamen altså, mændene, vi startede den dag, vi flyver derned. Vi flyver derned den 28. oktober.
0: Mm-hmm.
3: Og der mødes vi kl. 04.30. Jeg kan stadig huske det, så meget tidligt,
0: ude i lufthavnen. Hvor herre bevares.
3: Og der kendte vi jo ikke hinanden. Der mødes vi, og så er der en...
0: Sikke tidspunkt.
3: Hvad hedder det? Mathilde var vores guide.
0: Ja, for Danmarks Radio.
3: Man kan også sige oppasser.
0: Ja.
3: For dernede, der sørger hun også for, at vi kom i ordentlig tid i seng.
0: Mm-hmm.
3: Men vi mødes så derude, og så fløj vi via Zürich til Mallorca. Og så bliver vi hentet i sådan nogle sorte Mercedes'er.
2: Okay.
3: det så rigtig fint ud.
0: Ja.
3: Og så bliver vi kørt op til hotellet. Nej, vi er kørt op til et hotel i byen Solière.
0: Ja.
3: Som ikke er det hotel.
0: I skulle være romantik. På.
3: Nej, det er ikke det. Men der bor mændene den første nat. Og der kommer der så nogen fra produktionen og fortæller om, hvad der skal ske. Og der skulle ikke filmes den første dag.
0: Nej.
3: Så der er vi der i byen og hygger os og lærer hinanden at kende mændene. Vi går ud på en café i Solière, og så sidder vi der og får en øl og snakker. Om aftenen er der så en fællesspisning på en restaurant. Og så næste morgen, så kommer de der Mercedes'er igen. Mm-hmm. Og så bliver man kørt ud på hotellet.
0: Ja.
2: Okay. Og der har vi jo stadig ikke mødt hinanden. Nej, det var det samme for vores vedkommende.
0: Har I oplevet den samme tur?
2: Ja, vi oplevede den samme tur. Vi kom bare lidt senere afsted. Men det var også noget med, at vi mødtes inde i lufthavnen. Ikke?
0: Ja.
2: Og det var min datter, der kørte mig derind. Og det var sådan vildt at komme ind der. Magnus hed vores oppasser. Og så kom han her, og så står alle de der damer der, man ikke kender. Og man står og kigger og tænker, ej, hvad er de for nogen og sådan noget. Ikke? Ja. Og, Men Jorden og mig, vi faldt hurtigt snak i flyveren på vej derned, og vi havde en sjov oplevelse. Mm-hmm. Jorden og Henriette og mig, vi sad sammen. Vi havde sgu mellemlande, og så da vi så var i fly nummer to, så sidder vi tre sammen, og så sidder vi og snakker om stewardessen, og hun var så smuk, stewardessen der, ikke? Og så ved jeg ikke, hvad der sker med hende og os, men hun kommer hen til mig på engelsk og siger, you look so beautiful, you're fantastic, siger hun. Om jeg gad at oversætte det til de andre to og sådan noget, ikke? Ja, jamen, det skulle nok være, tusind tak skal du have, sådan noget.
0: Ja.
2: Og de andre sad jo rundt omkring os. Vi sad jo sådan nogenlunde tæt alle sammen os.
0: Ej, hvor skønt.
2: 10 kvinder og så Magnus der. Så går der ikke særlig lang tid, så kommer hun med 3 glas rødvin.
1: Okay.
2: Ja. Og så siger jeg, ej, jeg drikker ikke rødvin, men de to andre vil sikkert gerne have den. Og fint, de får deres rødvin, og vi sidder og kigger på noget og tænker, hvordan kan det være? Hun kommer med vin til os.
0: Ja.
2: Så gik der ikke så lang tid, så kommer hun med hvidvin til mig.
0: Og
2: de andre drikker rødvin i et rigtigt glas.
0: Ja. Og hvordan rammer hun lige jer tre?
2: Hvad gjorde det? Altså, det var så sjovt, og de andre sidder og så kigger på og siger, okay, hvad har I aftalt?
0: Det er helt magisk.
2: Det var så mærkeligt.
0: Hun kunne have stoppet med at sige... You are beautiful, you look beautiful, og så var gået igen.
2: Hun
0: synes,
2: skulle have noget at drikke.
3: Ja, men det var, fordi I så godt ud.
2: Vi havde en festlig start på
0: det
2: hele.
0: Det er klart, ja.
2: Ja. Og det var kram for stewardessen der, da vi skulle gå og sådan noget, så hun var lige faldet for os tre.
0: Ja.
1: Det var det herligt.
2: Ja, og vi holder også stadigvæk sammen i dag med Henriette, og... ja, en god start, og vi kom jo også ned og skulle være på et hotel.
0: Så kom I på et andet hotel?
2: Ja, dagen efter, ligesom mændene, men igen ankommer vi jo hver for sig.
3: Ja.
2: Vi
3: ser men først. I bor på et hotel nede ved vandet?
2: Vi bor på et hotel nede ved vandet, vi bor ikke på det samme.
0: Nede ved havnen, eller?
2: Ja.
3: Og det er jo simpelthen for, at vi ikke skal møde hinanden.
2: Ja, jamen, det er altså vigtigt ikke at rende ind i hinanden.
0: Men det er jo en usædvanlig smuk by, I er kommet til.
2: Ja, og et dejligt hotel.
0: Ja.
2: Virkelig et dejligt hotel. Ja. Men så mødes vi jo så først.
3: Ja,
2: dagen efter,
3: det der så sker, det er, at vi bliver kørt ud til det der hotel, og det ligger ikke så langt ude fra Solière. Det er en finca, så det er faktisk en gård med forskellige huse rundt omkring.
2: Ja.
3: Og der bliver vi kørt ud, men vi får ikke lov til at gå ned på hotellet. Vi sidder på parkeringspladsen, og så får vi lidt at spise, og så skal der optages, at mændene ankommer til hotellet. Og jeg tror, vi kørte 20 gange ud med Mercedesen ud på vejen, og så skulle vi komme gående med vores kufferter ned ad vejen. Så kom der nogle vandrere forbi, så gik det ikke, så må vi lave det om.
0: Så
3: lavede vi det om, så kom der nogle vandrere igen, så måtte vi lave det om.
0: Mm.
3: Jeg tror, vi gjorde det 20 gange, og så kom det i kassen, og så vises der i den endelige udsendelse, vises der kun et lille bitte klip. At det, vi lavede der. Vi brugte timer på det.
2: Og det er det, man lærer, når man er med i sådan noget, ikke?
0: Ja.
2: Et take mere, og et take mere, og et take mere. Og så er der lige noget ved kameraen. Der var ikke lige, og man står og venter og venter. Der er meget venten.
0: Ja.
2: Det er der altså. Ja. Men det er jo også okay.
0: Ja. Og hvad sker der, når I venter? Hvad får I tid
2: til
0: at gå med?
2: Jamen, vi fik også lige lidt at spise, og sidde og snakke.
3: Så kommer vi endelig ind på hotellet, og så skal vi gå ned til Joachim og Sofie, som står klar nede i receptionen til at tage imod os.
2: Og men inden har vi jo mødt hinanden i Appelsinlund.
3: Nej. Det har vi ikke. Nej, vi er med.
2: I kom... det er selvfølgelig rigtigt.
3: Ja, vi kom først, og så vi går ned der i sådan en procession ned, og jeg går sammen med Kurt som de første, og jeg tror nok, jeg er den første, der siger goddag til Sofie. Og jeg siger goddag, jeg hedder Tom. Det ved jeg da godt, siger hun.
1: Det er meget bramt i dag.
3: Ja. Og så var vi i gang, og så var det så, at vi skulle vælge et digt. Vi ser billederne ganske kort af kvinderne som unge, men det bliver vendt om, og så er der kun et digt, som
2: vi får besked på hjemmefra, at vi skulle finde et eller andet udsagn.
0: Altså noget du selv skrev,
2: digt, eller noget, man eller havde et digt, forhold til.
0: Hvad fandt du?
2: Jamen, jeg fandt, at led ikke efter ham, du kan leve med, led efter ham, du ikke kan leve uden.
0: Ja.
1: Det var sejt.
3: Vi skulle også lave, inden vi kom derned, skulle vi også lave et. Men det blev så ikke brugt, fordi det var kvinderne, der blev brugt.
0: Ja.
3: Og det blev jo så ligesom nøglen til, når man valgte et digt, så var der et billede af
0: personen
3: bagpå. Og så var det den, man skulle møde ude i Appelsinlunden.
0: Ja.
1: Okay.
2: ud fra
0: og
2: det, man
0: hvem mødte du så i appelsinet?
3: Jeg mødte Johan.
0: Du mødte Johan, ja.
3: Ja. Jeg mødte Johan, ja. Det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde.
2: Ja.
1: Hvad havde hun skrevet, kan du huske?
3: Hun skrev, jeg kan ikke huske det, fordi det var rimelig langt, men hun skrev noget om at savne.
1: Ja.
3: Og det ramte mig, det der med, at...
1: fordi du selv havde et savn.
3: Ja, men ikke så meget på grund af min mistede kone, men mere, at det, hvis jeg skal have en kæreste, så skal det være en kæreste, som jeg savner, hvis ikke hun er der.
1: Ja, okay. Ja.
3: Og det var sådan, jeg tænkte.
0: Ja.
3: Og det passede godt til mig.
0: Ja.
3: Og så møder jeg Jorden, og vi snakker lige fra starten af. Mm-hmm. Jorden er nem at snakke med, skal jeg jo indse.
2: Ja.
3: Det hørte du godt, ikke, Jorden?
1: Ja. Ja, det var ikke det værste skudsmål.
3: Nej. Det var så fint, og Jorden er jo fra Nørre Sundby, og havde den mest charmerende accent.
0: Ja.
3: Så,
0: og et fint smil.
3: Ja,
0: og fint
3: godt
0: latter.
3: Smil. Og,
2: ja,
3: og,
2: ja, hun er, ja,
3: så,
2: ja.
3: Så der var jo nærmest udadvendte venner fra starten.
0: Udadvendt.
3: Ja.
2: Hun er meget udadvendt, ja. og frisk og glad.
3: Og det ser man jo så også i fjernsynet, ikke? At mændene møder kvinderne, og der opstår forskellige ting.
2: I Appelsinlunden.
0: Ja. I Appelsinlunden, ja. Hvem kom du til at sidde sammen med Kjell, i Appelsinlunden?
2: Ja, Kjell ja. Kom hen til mig, ja.
0: Ja.
2: Og der går vi jo så... i par hen og møder Sofie og Joachim,
0: ja.
2: Og får at vide, hvor vi skal være hen.
0: Ja.
2: Og der fulgte Kjeld mig så ned til, hvor jeg skulle være.
0: Mm-hmm.
2: Og det var nogle helt vilde steder, vi skulle bo, altså.
0: Ja.
2: Og de har lejet hele det der kæmpe område, som du sagde, ikke? Der er med adskillige huse, ikke?
0: Ja.
2: Det er
3: mit værelse, det var større end min lejlighed.
2: Simpelthen så flot.
1: Det var en oplevelse.
2: Ja, det er simpelthen. Og mit soveværelse var op ad trapperne, så når jeg kommer ind, så kan jeg bare se sådan en seng med sådan noget ud over, lige sådan en helt prinsesseseng.
0: Ja, ja,
2: der skulle jeg så ligge og sove deroppe.
0: Ja.
2: Og så ned, der var så... først kom man ind, hvor man kunne hænge tøj, og der var et par håndvasker og sådan noget. Og så går jeg længere ind, så er der et dejligt badeværelse med badekar og et stort bruseområde. Og det var så flot og fancy. Ja,
0: så omgivelserne har været
2: fantastisk
0: gode.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Altså.
0: Ja,
2: det var og Jorden havde det mest fedeste sted, og hun boede.
3: Det var en gammel kirke faktisk, det vidste jeg ikke.
2: Nej.
3: Det var en ombygget kirke.
2: Og det var lige starten, hvor alt sker.
0: Ja.
2: Det er der, flere af dem boede. Jeg boede helt nede i den anden ende.
0: Ja.
2: Men, hvad hedder det, Jorans hus der blev brugt meget.
0: Mm-hmm.
2: Fordi det var lige op, hvor alt foregik. Så når vi skulle mødes, og det var stort.
0: Ja.
2: Så gik vi ind til Joran og gjorde os klar. Og fik vi lige et glas hvidvin.
0: Jeg tror, lytterne har gættet, hvad det er, der sker i taletimen i dag.
1: Ja, det tror jeg også. Du skulle næsten ikke præsentere, selvom du plejer at gøre det her.
0: Nej, vi plejer at gøre det her ved halv. Ja.
1: Men gør det bare alligevel.
0: Ja. Vi har to gæster. Det er vi meget glade for. To, der har deltaget i Hotel Romantik, Gitte Petersen og Tom Amitsholz. Og tak, fordi I er velkommen.
3: Selv tak.
0: Og tak til lytterne, fordi I lytter med. Også Jorden, selvfølgelig.
2: Også Jorden.
0: Ja, også Jorden, ja. Ikke mindst Jorden. Normalt så plejer vi ikke at have lyttere, der bor helt over i Nordjylland. Nej. Men vi ved det ikke. I er ankommet. I har fået jeres logi. Og det er flot, og det er fint, og I er ved at pakke ud.
2: Ja.
0: Og hvad sker der så?
2: Ja, hvad sker der så? Så ja, det, er der noget fest, det er der jo hver aften, med forskellige. Vi får hvide hjemme, inden vi tager hjemmefra. Vi får sådan nogle sæd om, hvad vi skal papire, om hvad der skal foregå, og hvilke temaer der er. Der er jo forskellige temaer.
0: Okay.
2: Der er...
3: Grisefest.
2: Grisefest.
0: Grisefest, ja.
2: Og der er, hvad hed den der, 60'er-fest, noget, hvor man skulle, eller der var også, hvor man skulle klæde sig ud om et idol, eller en, man så op til.
0: Ja, idolfest, og LAN-party.
3: Pyjamas-party.
0: Pyjamas-party. Nej.
3: Party og poolparty.
2: Og poolparty.
3: Ja. Og så havde vi så havde vi den der hvide dress
2: party. Ja, det er rigtigt.
3: Er det helgens aften?

0: Så der var flere forskellige, og det var en meget rørende aften, hvor man det meste af aftenen sad med tårer i øjnene, ja, fordi der var så mange fortællinger.
1: Skæbner. Jeg måtte ud og købe hvidt, både sko, sokker, bukser og en skjorte i hvid. Det havde jeg ikke.
2: Nej, det var også Jorgi, men ville hellere have haft sort på.
1: Ja,
0: ja, det er rigtigt.
2: Kan jeg huske noget om, skal jeg være klædt? Det var ham så fjernet, ikke?
1: Jo, ja.
0: Ja. Men der skete jo noget hver aften.
1: Det gjorde
0: der. Ja. Og nær dem, der så skulle i hytten, de gik jo glip af det. Men,
3: ja, og hvad gik det ud på med den hytte?
0: Ja, det er jo, hvis man vil lære hinanden bedre at kende, ja, så kommer man hen et lækkert sted, der ser jo simpelthen så hyggeligt ud.
3: Ja.
0: Og så kan man, så er der jo lidt mere ro på, når først kamerafolden er gået. Mm-hmm. Så kan man sidde og komme hinanden lidt mere ved, og have ro til det.
3: Og få talt sammen.
0: Og få spist sammen, og få talt sammen, og få sovet sammen, enten i samme seng, eller hvis man vil i hver deres seng.
3: Ja.
0: Og så kan der jo opstå noget der, og det var det, der også skete for Tina og Erik.
3: Mm-hmm.
0: Og for Birte og Ole.
3: Ja.
0: Og Henriette var der nogle gange.
3: Ja.
0: Men nød det rigtig meget med buller til sidst. Som,
1: ja.
0: Men,
3: var der konkurrence om at komme i den der hytte?
1: Egentlig ikke.
0: Nej, fordi Sofie og Joachim, det er jo dem, der sådan set på nær til sidst, som havde besluttet, de går og
3: jagter, og
0: se, om der opstår et eller andet. Og de der to har egentlig snakket ret meget. Skal vi vide, om de vil have godt af det?
3: Ja.
0: Og så er det dem, der annoncerer det, så samles vi alle sammen, og så annoncerer de så, mens vi sidder og klapper sådan her, og hvem der er, så er det næste par, der skal i hytten. Ikke?
1: Ja.
0: Det var de jo rigtig glade for, dem, der kom i hytten der. Men vi gjorde ikke.
1: Vi kom ikke.
3: Selvom vi talte sammen undervejs.
1: Vi talte sammen undervejs.
3: Og havde kemi sammen.
1: Vi, Gitte, Jorden og jeg, vi talte meget sammen.
0: Ja.
1: Og
0: vi tre var kommet i hytten.
1: Der er jo, som Gitte har sagt, der er lange pauser imellem optagelserne.
3: Ja.
1: Så der er tid til at sidde og snakke sammen.
3: Ja, okay.
1: Og det gjorde vi.
0: Ja.
1: Og vi ligesom ikke fandt nogen, der ligesom var potentiale til at komme i hytten med.
3: Mm.
1: Der skal jo være et eller andet tiltrækning.
0: Der skal jo være noget.
2: En vis gnist, ikke?
1: Ja, og så vores tiltrækning var venner.
0: Ja.
1: Og så er så nogen, der ligesom, hvor kærligheden ramte med det samme. Ja. Og det var helt oplagt, at de skulle i hytten.
0: Mm. Ja. Og det er jo også derfor sikkert, de laver alle de der forskellige ting, og nu som med yoga eller vejrtrækning og sådan noget. Det er vel også for at se, nu vælger de ud, og så ser vi, hvad der sker undervejs, og udvikles der et eller andet der, ikke? Ja.
1: Det vi har glemt at nævne, det er faktisk kærlighedskortet.
0: Ja, som, det er ret vigtig detalje.
1: Ja, som man skal udfylde.
3: Hvordan ser det ud?
1: Ja, men det er sådan en pæn mappe,
3: ja,
1: eller omslag, hvor der er sådan en hotelromantik-svane på, og så er der billeder af henholdsvis 10 mænd. Dem får kvinderne,
3: ja.
1: Og så er der et omslag med billeder af 10 kvinder, og dem får mændene. Og det får vi
0: hver dag
1: om morgenen, ja. Så vores kære oppassere, de sørger for, at alle får en, og alle udfylder en. Og der skal man skrive sine 5 prioriteter, om hvilke
0: personer,
1: man er interesseret i,
3: ja,
1: og lærer nærmere at kende.
3: Mm-hmm.
1: Og så skriver man fra 1 til 5.
3: Ja. Hold da op.
1: Ja. Og så afleverer man den, og så tager Joachim og Sofie, ligesom, det sidder de og kigger i,
3: ja.
1: Og tager udgangspunkt i det.
3: Ja.
0: Og det var svært til sidst, hvem man skulle vælge, fordi når ikke der lige er noget romantisk, der under opsejling, ikke, så tænker jeg, hvem skal jeg sætte som nummer 1 og 2? Det var altid, at jeg tænkte, nu kommer de kort der.
3: Nej.
0: Jeg havde aldrig, hvad jeg skulle skrive på. Men altså.
1: Ja. Jeg skrev altid Gitte og Jorden. Det var uden risiko.
0: Men havde vi haft mulighed for at komme i hytten, os tre, så havde det været hyggeligt,
1: hva'? Ja. Også tre i hytten, det havde
0: det
1: været.
0: Været.
1: Ja, det har også
2: men
1: været
2: nyt. Det er jo ikke så meget med romantik, det har været venskab.
1: Ja, det har det.
3: Mm.
0: Men til sidst så siger de faktisk også, Joachim og Sofie, at det kan godt være, at det ikke er kærligheden, der gør, man ved hytten, siger de. Det kan godt være, at man har brug for lige at sidde og snakke, og fordi der nævner de det også venskab, mener jeg, ikke?
1: Det
0: er måske ikke lige kærlighed, der opstår, men så er det kærlighed,
3: var de brændt ud for kombinationer? til hytten.
0: Ja.
3: For de ender, de ender jo med at sige, at I må alle sammen
1: gerne vælge. Det

0: set i bagklogskabens klare lys, der kunne jeg måske godt have tænkt mig at have været i hytten med Gitte eller Jorden.
1: Ja, vi kunne godt
0: have. Vi kunne nok ikke alle tre, men bare det at være deroppe og være for sig selv.
2: Det havde også været for løs med.
0: Det havde også været, også bare for at prøve det.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Men det blev så Henriette, der kom der tre gange.
2: Ja.
0: Det var så det.
2: Ja.
1: Men altså, det er klart, så sidder Buller der til sidst, og han ville jo hele tiden rigtig gerne ville med Henriette.
3: Ja.
1: Og så får han muligheden der, det bliver lagt ud til os. Ja. Så greb han det, og det kan jeg godt forstå, han gjorde. Og så det er jo Henriette, han vil være sammen med, så selvfølgelig spørger han det. Og så er hun jo bare frisk at sige,
3: Jeg hvorfor ikke?
1: Det handler også om at afsøge og finde ud af. Nu prøver hun jo med Palle, hvor hun tænkte, der måske kunne være noget. Det fandt hun så ud af, det var der ikke.
2: Ja.
1: Men det fandt jo hun ud af ved at være i hytten.
3: Mm-hmm.
1: Så man får afklaret nogle ting også, ikke? Hvis ikke man finder sammen.
3: Men I kom ikke i hytten?
1: Det gjorde vi ikke.
3: Med Johan?
1: Nej.
3: Men hvordan har I så haft det, efter I er kommet hjem? For I ses jo.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Vi mødtes på nær. Tom, der mødtes vi alle sammen til, at programmet skulle vises til forpremiere.
3: Ja.
1: Der mødtes vi alle sammen. Der havde vi Tom igennem.
0: Ja, jeg sad ude i New Zealand. Jeg var udvekslingsstudent, så jeg gik på universitetet ude i Wellington i New Zealand.
3: Du var lovlig undskyldt.
0: Jeg var lovlig undskyldt. Klokken var 4 om morgenen, og jeg sad med en kop kaffe, og den var 4 om eftermiddagen, da de mødtes ude på Nørrebro der. Og de gik rundt med champagne og små kanapéer og hyggede sig og grinte og snakkede, og så var der en pressebriefing, og jeg sad bare derude i New Zealand klokken 4 om natten, ikke?
1: Ja.
0: Og der fik jeg virkelig hjemve. Altså, der fik jeg virkelig lyst til at...
1: Du ville gerne have været der.
0: Ja, der ville jeg gerne have været.
1: Ja.
0: Men inden det, skal vi da lige huske at nævne, at vi fejrede nytår sammen.
1: Mm. Ja, det er rigtigt.
0: 8 af os.
1: I Silkeborg.
0: I Silkeborg. Præstrup på Siena. Og Gitte kunne egentlig ikke komme med, fordi at hun skulle spille i Kloster Bio med sit band.
1: Med
0: orkestret. Så fandt vi ud af, at jeg kunne samle Gitte op kl. 16 i Kloster, og så kørte vi til Præstrup. Og der var vi så kl. 19, og der var der så 6 andre. Klar til nytårsaften, og der var dækket bord, der var lavet mad. Så det var ren luksus, at vi kom der. Vi skulle bare lige have lidt andet tøj på, og så havde vi ellers en fantastisk nytårsaften. Og sov der til næste dag. Og Jena bor et dejligt, dejligt sted ude i en skov i Præstrup. Og der var så smukt.
1: Og smuk hus, hun boede i. Det var virkelig hyggeligt.
0: Og så gik vi tur. Næste morgen, og så kørte Gitte skulle på arbejde næste dag, og så kørte vi hjem. Første nytårsdag.
2: Det var en ekstra gevinst.
0: Det var en ekstra gevinst.
2: Det havde jo sådan set ikke noget med hotelromantik at gøre, men det var på grund af de venskaber, der var opstået.
0: På grund af de venskaber, der er opstået, og det så kommer den 17. marts med forpremieren. Og så kommer premieren den 18. april, og der kommer Gitte og Jorden og Jena op til mig i Helsingør. Mm. Jeg har nogle gæsteværelser i den bebyggelse, jeg bor i. Og så bor jeg op hos mig i weekenden der. Og så tager vi ind til, og det kan vi jo godt sige nu, Gina og Erik, som var flyttet sammen.
3: Mm.
0: Og så ser vi alle sammen, at der kom...
1: Kjeld kom,
0: og der var flere derinde. Så vi hyggede os også med champagne.
1: Det var super hyggeligt,
0: ja. Det var rigtig hyggeligt at se første udsendelse sammen.
2: Ja, det er klart.
3: Ja.
1: Hvor vi ved, at alle andre også ser det.
3: Ja.
1: Vi havde jo set forpremieren på sammen, men altså
2: det er noget andet.
3: Har I en fornemmelse af, hvor mange danskere, der har set?
0: Vi har ikke rigtig fået de præcise tal, men nogen siger lidt over en million per udsendelse.
3: Ja, det er
1: det. For første sæson var lidt over en million, og de regnede med, at der var endnu flere i anden sæson.
0: Så
1: hvor mange der er det? Måske 2 millioner?
0: Det er ikke gjort op, altså vi har ikke fået besked, men der er jo det der i Flow TV, det vil sige det, og så er der alle dem, der streamer, fordi det ligger jo stadigvæk på DRTV.
1: Ja, det gør det.
0: Og det bliver ved med at blive streamet efterfølgende.
3: Ja. Men det er mange.
0: Det er rigtig mange.
3: Det er rigtig mange, der har set
1: det. Og det er sjovt, at det er flere generationer.
0: Ja, det opdager man også, når man går på gaden.
2: Ja, ja, det vil jeg tro.
0: Ja. Det vil jeg altså, tro, jeg er verdensberømt i Helsingør.
2: Det er jo ikke værst, hvis man opfører sig ordentligt i hvert fald. Ja.
1: Og Tom og mig har næsten lige været op og besøge Johan i Nordjylland.
3: Ja.
1: Og der var vi blandt andet til i Sæby.
0: Til jazzfestival.
1: Til jazzfestival, ja. Og det var sjovt at opleve, fordi der, der sad vi sammen med nogle, med sådan nogle lange borde. Og så kom vi til at sidde sammen med nogen, der udmærket godt vidste, hvem vi var. Ja. Og de skulle jo hen og snakke og sådan noget. Mm-hmm. Og der blev taget så mange billeder, ikke, Tom? Ja. Vi blev stoppet på gaden.
0: Ja.
1: Det var helt vildt.
0: Ja, det var det. Men folk er så søde.
1: De er simpelthen så søde.
0: Jeg har ikke oplevet på noget tidspunkt, hverken for yngre eller for ældre, som vil snakke eller tage selfies,
2: noget negativt.
0: Nej. Det har været positivt, det hele. Ja, det er simpelthen sådan en dejlig fornemmelse.
2: Ja.
0: Og nogen, der er jo nogen, der kommer til mig og siger, hvor er du modig, fordi at du fortæller om dine skavanker. Ikke?
2: Ja, det vil jeg gerne ind på, fordi der åbnede du dig jo virkelig op. Havde du svært ved det?
0: Nej, det havde jeg ikke.
1: Det virkede
0: det
1: heller ikke
2: sådan. Sådan virkede det heller ikke.
1: Nej, det kom bare.
0: Til castingen. Selv til den første casting, hvor jeg fortæller om, fordi jeg skal jo spille med åbne kort, jeg kunne ikke komme derned og så først dernede sige,
3: ej,
2: det vil du ikke
0: for resten,
3: sådan.
0: Til den første casting spørger casterne mig, når jeg har fortalt min historie, om jeg også vil være ærlig, når jeg kommer til Mallorca, hvis jeg kommer til Mallorca, eller hvis jeg kom derhen, hvor vi skulle hen, for det vidste du ikke på det tidspunkt. Men ja, sagde jeg, det er, og det er fordi, jeg er sådan, som jeg er. Mm. Jeg har altid været ærlig omkring min prostatakræft og de skavanker, der er kommet efterfølgende.
2: Men er det ikke også, fordi du har på fornemmelsen, at det kan hjælpe andre, at man taler om det?
0: Jeg tænkte ikke over det. Jeg tænkte ikke over det på den måde. Men det fandt jeg jo så ud af efterfølgende, at det er nogle tabuer, som kan hjælpe andre med at overkomme de tabuer.
2: Man skal sætte sig ud over tabuerne.
0: Netop.
2: Ja.
0: Og det har været så fantastisk, at folk har kunnet bruge det.
2: Ja.
0: Og jeg kom jo sammen med Jorden, var vi jo i aftenshowet, lige efter den første udsendelse. Og da jeg havde aftenshowet med Jorden, så blev jeg kontaktet af TV2, om jeg ville være med i Godmorgen Danmark dagen efter. Og det vil sige, om onsdagen var jeg med i Godmorgen Danmark og talte om det samme sammen med en anden. Og reaktionen på det var jo virkelig, virkelig positiv. Og jeg er blevet kontaktet af både Prostatakræftforeningen og af Inkontinensforeningen og Sovforeningen, eller det nationale sovcenter. I could see the ring, the dress and the whole nine yards. I had a country station on and she reached and turned it. Said she couldn't stand the sound of a steel guitar. We hit the town to catch the early movie. And old Chris Christopherson played the leading role. I said, that's my man. She said, who's he? So I jumped up and said, girl, we gotta go.

0: kiss my ass.
1: Så passerede klokken 16, og vi er i gang igen. En ganske herlig almindelig torsdag, fyraften og en ordentlig bunke country. Det har været nogle uger med små koncerter, større koncerter, ture, festivaler, god mad og festival. God mad og festival er ikke nødvendigvis det samme. Og til sidst en gang glamping i sigende regnvejr. Men nu er vi hjemme igen, og må ikke bare vi starter der.

Og her gik der lidt galt med knapperne, men det gør jo ikke noget. Vi fik her Dakota Grace og hans Sunshine on the Porch. Og så bagefter, så ville jeg have sagt noget om, at her havde vi et par nye. Og så slutte af med Travis Tritt. Men sådan er det en gang imellem. Der blev byttet rundt. Der kommer en del nye, og måske mindre kendte navne i dag, men de får selskab af dem, vi kender.

Luke comes, when it rains, it purrs. Luke comes er jo efterhånden næsten umuligt at komme udenom. Curtis Grimes er måske et navn, lidt færre kender, men det er jo blandt andet derfor, han står på min liste.

Kenny Chesney, Chesney, don't blink. Og lad være med at blinke, for lige pludselig så er tiden gået. Det kunne egentlig også være overskriften på de sidste par uger. Jeg synes lige, vi tog afsted. Og nu er vi her igen.

Matt Warren, Every Storm Runs Out of Rain. Og før ham fik vi Jerry Stewart and the Hired Guns. Vi fik tre mænd her med lidt støv på støvlerne, og Matt Warren var et af de navne, der ikke længere bare er et navn på en spilleliste, for ham var jeg også så heldig at møde i sidste uge på Longhorn, og det var jo ganske hyggeligt. Så er der nyt fra American Ride, ny single, Miss Maya hedder den. Dem har vi haft siddende her i studiet, så de kræver efterhånden heller ikke navneskilt for at finde vej herind. American Ride og deres Miss Maya.

American Ride og deres nye Miss Maya. Og hvis der er noget, der falder i din smag, så giver de koncert i år morgen op i Hillerød. Jeg kan ikke lige sige, hvad tid, men det kan man se ind på nettet. Videre.

Brad Stewart og hans nummer Believe. Og Brad Stewart, det er endnu et af de navne, som sommeren har givet lidt mere kød og blod, da jeg også mødte ham over i Longhorn. Og nu er det så lidt med de der gutter, man mødte og gutinder, at der er et arrangement i morgen aften inde i Dostrup Bio, hvis man skulle have de lyster. Og Luke Bryan, han klarer vist tingene selv.

Luke Bryan og hans for evige rollercoaster. Så er der nyt for Ann Wilson, hende med den fantastiske stemme, Who I Am To You.

Who I Am to You, Ann Wilson. Så skal vi på den anden side af sundet over til en, der hedder Christel Lisberg. Og det er også en af dem, jeg har været så heldig, og der er kommet et rigtigt ansigt på osv. Både hende og den næste, vi skal høre.

Stella D og hendes country vibe. Og før det, svenske Krista Lisberg, It's Killing Me. Lidt over sundet fik vi. Vi går lidt nordpå til Norge. Og til en herlig fyr, jeg har oplevet flere gange. Og han har lidt med, han godt kan lide ham der, The Man in Black.

Og en lille hilsen til The Man in Black, den gode Arlie Carlsen. Og klokken har passeret 17 her på Rådekanalen 105,9, hvor du lytter til Lars' Countrybaskere. Og det er jo programmet, hvor alt kan ske, men meget sjældent gør det.

Og her fik vi lige Bryce, der blev spurgt, hvad han ville gøre, hvis han ikke havde hende. Og allerede der burde enhver erfaren mand vide, der findes kun forkerte svar på dette spørgsmål. A woman like you, Lee Bryce.

Derek Rotten og hans First Time in a Long Time. Så skal vi videre med Gord Bamford, som faktisk lige er blevet annonceret, at han er hovednavnet på næste års Truckstop. Og det glæder jeg mig lidt til, da jeg er en af dem, der allerede har købt billetter. Vi skal have nummeret her, der hedder One Beat from Heaven, og den har vi haft før. Og jeg har stadig ikke lyst til at bestemme, hvad den handler om. Den rammer bare et eller andet, måske forskelligt hos os alle sammen.

With No Distraction, Walker Montgomery. Det næste, vi skal, det er en af de sange, hvor titlen næsten åbner historien selv. Det, man ikke nødvendigvis kan se udefra.

Vi fik lige tre meget vildt forskellige sange. Først Billy Ray Cyrus, Busy Man, Waylon Jennings, Drinking and Dreaming, og til sidst, slutlig her, Ray Weaver, Resist. Og de første er ikke så meget at sige andet end Waylon Jennings. Jeg fik en engelsk bulldog her for 14 dage siden. Den har vi sørget med opkaldt efter ham. Altså, han hedder Waylon. Det er sådan lidt nice to know. Ray Weaver, han kan åbne dørene til de små koncerter. Det er intime, modsat festivalscenerne. Og en sang, som føles meget, meget anderledes, når kunstneren står faktisk næsten lige foran en. Men det er jo sådan set bare min observation.

De er altid så stensikre. Uncle Lucius, City of Dreams. Og før det fik vi Three Wooden Cross med Randy Travis. Og det behøver vist heller ikke særlig meget. Turnpike Troubadours, det er klar.

Back When I Knew It All, Montgomery Gentry. Her kunne sommerens køretur faktisk godt snige sig ind. Rigtig mange kilometer, mange steder, og på et tidspunkt holder man næsten op med at vide, hvilken taske man egentlig har pakket hvad i. Og sådan er vores playlist i dag også sat lidt sammen.

Ben McPeak, don't tell her I'm a cowboy. Okay. Det næste, vi skal have, det er Kenning. Det er nogle af mine favoritter. Og nogle gange behøver man næsten ikke sælge en sang. Titlen gør alt arbejdet.

Years Go By fik vi her med Charlie Wurzham. Det fortsætter vi med et nummer med Miranda Lambert. It All Comes Out in the Wash. Og det er jo to titler, der næsten kunne være et helt lille livsmotto.

Alan Jackson, Angels and Alcohol. Og som jeg siger, vi behøver aldrig en grund til for at spille Alan Jackson. Det er bare noget, vi gør. Før det fik vi Shane Smith and the Saints, Lord Bury Me in Texas. Vi skruer lidt ned for tempoet, og det gør vi med Craig Morgan.

Tre numre, som var sat lidt ned i tempo. Vi sluttede her med Laura Aston, Somebody Else, den gode stemme, Don Williams, Some Broken Hearts, og Craig Morgan, That's What I Like. Vi fortsætter noget med måske den lidt mere hæse stemme, Michael Amanthea.

Og i den danske version af When the Radio Rodeo is Over. Det spørgsmål passer egentlig meget godt til de sidste uger. Når koncerterne og festivalerne er slut, så tager man hjem. Op der, hvor rart en seng egentlig er.

Don't Cry For Me, også kaldet Philip's Song. Creed Fisher fra hans sidste nye plade, der faktisk kom i sidste uge, Backwoods Redneck.

Way things work. Killer Cocks. Og han fik hjælp af de her søsterne, The Castle Loaves. Den næste, hende har vi spillet i 2-3 år efterhånden. Sheena G. Jeg oplevede hende i sidste uge. Stemmen og energien var fuldstændig som forventet.

Synergy 17. Nu er det jo sådan med sådan nogle festivaler, at det er lidt det sure med det søde. Man kommer for at se, jeg kom kun for at se Synergy, og sørme om ikke der kom en, ligesom man havde håbet, man ikke kendte noget til, og som bare fejede benene væk. Direkte fra Bredballe i Vejle, Leo Bang.

Leo Bang, I'm Alive. Det må siges at være sidste uges store højdepunkt. Den gut og det band, han havde samlet, jeg var fuldstændig blown away. Det næste nummer, You're Gonna Miss It, du kommer til at savne det, det er jo næsten irriterende ved det gode oplevelser, mens man står midt i dem, man er træt, man er våd, og man vil gerne hjem. Og meget kort efter, så savner man det.

I have walked alone, hiked 100 highways, never found

Dette var så aftens sidste nummer. Du har lyttet til Lars' Countrybasker her på 105,9. Og det har været en helt fantastisk fornøjelse at være tilbage igen. Vi har været en tur på glamping den sidste uges tid i pisse regn, teltduen fyldt, eller et fyldt udstyret telt, og erkendelsen af, at det faktisk er ret hyggeligt at sidde derinde, mens det hele det vælter ned. Vi slutter af, som vi også gjorde sidste gang, meget enkelt. Tak for endnu en torsdag, og vi høres ved.